0: Sekarang semester 4 masuk semester 5.
1: Wah, luar biasa ya. Dan langsung

gabung semua, boleh lokal, tradisional, campur modern, boleh, ya, bisa.